0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM nosilindile ngidi.
1: Asibheke kokwezona ihamba phambili izoqhubeka idolobheni ithe kwebandla likamfundisi uVusi Dube inkonzo yokugcina okuphelezela kumsakazwe inanda FM osukwini lakusasa kanti ndona nkolo kwesifundo.